kai ya wunya me waye ya na na kai ni ya wunya e bredi true ya pa ya to the free ya kwa wunya me.

adwuma na wotwa so abapa jisa wato ne bo ate yiye ho betumi aso aba ana ko dinio do fo dia wuna mu nyina nya chidi awu nya nkupon mu se wunya nkupon obamu wa mienu wa kumudia

Yesu baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa hotin fo nyina koso. Bible say anyi be bomma di ade wa soro. Ani wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. Oma ye sachira ya dwene.

radia, who na bobi ma who ya na so kwa who na woma. Wa oduma kuma ni wudi ni awotia na awotia re. Emre sante nyankopon. Bantu wa hiri wudi. Ya na yenya wa ya na yenka. Ya kan ni nyina ne se wa hini ye da hini. A hini ye nyina retwa kwa. Na de wa hini tim hoda.

tu. Hey, kaya ndalaba. Wana katwa saka sisiri ya mafu beti ni ya tujumio. Na asu ni watumi ya dingi na yeno. Wakasa maepu mbuteni yeno. Sabama nana nana dibi peso jini tumse. Weyanyu ya nyami hini. Wamani ya eni wa eba. Enemi ya osu. Mayamu.

On y a d'offre, ou tiè mène d'aï. Ya, abrabona y a pisi basta. O kwa wani ma enko, o kwa wachin kwa enye ye. On mouni a on fanfa. Neda di me kanfu, o nyamiye kwa makura, we hivya si wani kwa lakwa de mama. Se neda oba miye nina, kwa mouni a chinedi na ye yina ya. O di yaba makotu, ye mkuni mdiye na mwati. Yes, it is a little bit of a